0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi.
2: Og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
1: Dette P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: P6 Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is David Coverdale from Whitesnake.
6: Yes,

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.
15: Dette P6 Rock.
16: I'm a real wild one.
17: Wild one.
16: Wild one.
17: Wild one. Wild one.

0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
0: P6 Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militærets sentralkommando. Angrepene skjer etter at Iran angrep 3 kommersielle skip i Hormuzstredet, og USA mener at Iran med å gjøre dette brøt våpenhvileavtalen. Oljeprisen stiger etter de amerikanske angrepene i Iran i natt. Spotprisen på brentolje steg til $76,3 fatet, nesten 6% høyere enn i går, skriver Dagens Næringsliv. En av de involverte i ulykken på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld, en mann i 30-årene, er død. Det bekrefter politiet i dag. Ytterligere en person er kritisk skadd, og to har fått lettere skader i møteulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene ble utsatt for vold i Sandnes sentrum sent i går kveld. Mannen hadde skader i ansiktet etter å ha blitt slått av flere personer, og politiet har satt i gang undersøkelse av saken. Så til fotball-VM. Schweiz er klare for kvartfinale mot Argentina etter et straffedrama i natt. Kampen mot Colombia gikk først til ekstraomganger etter 90 målløse minutter. Heller ikke der kom det skåringer, og det hele ble avgjort på straffesparkkonkurranse, som Schweiz vant 4-3. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, det har blitt onsdag hvis vi ikke har sjekket kalenderen. Klokka blitt over sju hvis vi ikke har sjekket klokka. Og Ellen og jeg som heter Kjetil, vi som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
1: Og hvis du skal gjøre en god gjerning I dag, hvis du skal gjøre noe bra for menneskene rundt deg, så det å si hei og hilse på noen du møter.
2: Åja, smile,
1: smile, si hei. Og hilse, sånn som man pleier å gjøre, du vet, når du på fjellet eller på tur I skogen, da hilser vi jo alltid på alle vi møter, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Det bør du gjøre også I byen, eller I butikken, eller hvor du nå enn måtte være I dag.
2: Men sier man ikke som regel hei da? Jeg sier I hvert fall hei til alle kollegaer jeg møter.
1: Ja, men ikke til tilfeldige folk på gata, gjør du det?
2: Jeg gjør jo det. Hvis jeg går I kassa, så sier jeg jo hei til han som står I kassa.
1: Ja, men så bra. Det ikke alle som gjør det. Og NRK har skrevet en sak om dette. Og de mener at å si hei kan være like helsebringende som veldig mye annet, så at det hjelper mot isolasjon og utestengelse, at noen får et hei gjør at, at det noen lykkehormoner og sånn som settes I sving, og at folk da føler seg bra når man sier hei.
2: Vet du hva jeg mener at alle vi I Norge har godt av? Det å bo et lite år I USA. Ikke akkurat nå da, men før USA ble galskap, så burde man bo et lite år I USA, fordi der sier man hei til alle fremmede. Så jeg husker når jeg kom hjem fra USA, så sa jeg altså hei til alle jeg møtte på gata og sånn, og folk ble helt sinnssykt glad. Så det var liksom bra å få inn den delen inn I sjela sin.
1: Jeg har opplevd det samme selv også, for jeg hilser jo mye på folk. Ikke fordi at jeg skal være så flink, men det fordi at jeg lurer på, ikke sant? Jeg tror kanskje har jeg ikke sett deg et eller annet sted, du ser litt kjent ut. Og for å ikke være overlegen, så hilser jeg på de. Folk blir jo glad, selv om jeg ikke vet hvem de og ikke kjenner de fra før.
2: Og du trenger ikke å si navn, man kan bare si halla.
1: Halla.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Hei hei, du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: This is Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Har du også møtt Erling Braut Haaland i dag?
2: Dere har plassert en pappfigur av Haaland i heisen, og jeg så han. Og tenkte ikke noe mer over det, altså.
1: Du skvatt ikke?
2: Nei, for han står vanligvis utenfor heisen, så forandringen var ikke kjempestor. Nei. For oss som tar den heisen hver dag.
1: Det er noe med det når du åpner heisen, og så er det noen som står inne der, at du skvetter litt av det.
3: Ja, jeg håper jo at noen skal skvette.
2: Men han er blå, han har ikke fjes engang. Han er bare helt blå, og så er han formet til Haaland, som står i heisen.
1: Det er ikke så mye som skal til for
3: å... Du burde ha lyskastet bak, sånn at det var skyggen til Haaland som står i heisen.
2: Jeg får ta det til etter Halloween, kanskje.
3: Ja.
2: Men nå har jeg et spørsmål til dere som ikke handler om Halloween, men som handler om noe dere liker å gjøre, nemlig dra i middag til venner.
1: Ja,
2: det liker dere to å gjøre.
1: Ja, jeg er glad i det.
2: Ikke sant? Kjetil, du kan få starte med å svare på dagens spørsmål. Hva dere svarer avgjør hvem som er unormal i dag. Kjetil, du er i middag og liker ikke maten. Hva gjør du?
1: Det skjer jo veldig, veldig, veldig sjelden da. For jeg har jo heldigvis venner som er som lager god mat, og jeg spiser det meste av mat. Men hvis jeg ikke liker maten, så det kommer litt an på vennene. Altså, hvor godt kjenner jeg de, og hvor vond er maten? Hvis det er sånn, dette er uspiselig. En gang så hadde vi noen venner som jeg kjente sånn halvveis, eller kjente hun, og så hadde hun fått en ny kjæreste, og han skulle lage noen rekegreier. Og så hadde hatt masse salt i de rekene. Masse salt.
3: Det er ulovlig.
1: Ja, det var helt uspiselig. Og da spiste sånn en liten porsjon, men så jo rundt bordet til de andre også, synes at dette var ordentlig, ordentlig, ordentlig guffen, sånn ordentlig vondt. Så da sa jeg fra at det her har du gjort et eller annet.
2: Du sa at det var smakte vondt?
1: Ja, men alle var enige om det, og jeg skjønte at hele bordet synes det. Vanligvis så er svaret, jeg spiser opp og lager god stemning.
2: Ok, men det må være skikkelig vondt da.
1: Bare synes det er skikkelig, skikkelig vondt. At alle skjønner det. Da sier jeg fra, ellers så spiser jeg opp.
2: Ok, Ellen, hva sier du?
3: Mitt triks er jeg hos folk som ikke er så gode til å lage mat, så tar jeg alltid en liten porsjon.
1: Ja.
2: Ja.
3: En liten porsjon, sånn at jeg alltid får den ned. Fordi det er frekt å ikke få den ned. Men som regel lager også vennene mine god mat, så da blir det en porsjon til.
1: Har du venner som er så dårlige til å lage mat at du spiser før du går på besøk til deg?
3: Ja, jeg, hvert år så er jeg invitert på juleselskap til noen venner av meg som ikke kan lage julemat.
1: Som hører på radioen nå.
3: Hvert år kommer jeg mett til juleselskap til de venner mine som ikke kan lage julemat. Og da tar jeg bare sånn litt, og så går jeg unna kjøttet, tar bare tilbehør, fordi de klarer det litt bedre.
2: Ja. Så rett og slett, du pleier ikke å si noe som helst, du Ellen, selv om du ikke liker maten.
3: Eida.
2: Ok, robotordet din er Ellen. Normal eller unormal?
4: Normal.
2: Hvem Kjetil?
4: Unormal.
2: Kjetil er faktisk kjempeunormal. Det var 8% som tør å fortelle sannheten når de ikke liker maten og sier fra at dette var ikke noe godt. Bare 8% av oss tør å si fra.
1: Ja, det har skjedd én gang da.
2: Ja, det har skjedd én gang, ikke sant?
1: Det er veldig normalt.
2: Mens Ellen, de aller fleste er som deg, over 50% av oss sier ingenting. Og så er det 6% av oss som er helt gærne og sier det var godt.
1: Så det er ikke bortkastet. Bortkastet og bruker masse tid på kjøkkenet, for gjestene, de latter som de er fornøyde uansett.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandi. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: This is Gene Simmons. And-

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvilken norsk kjendis spiser fisk og holder seg frisk?
2: Oi, oi, oi. Jonas Gahr Støre.
1: Nei, det er ikke Jonas Gahr Støre. Han også kanskje, men det er ikke riktig svar på quizzen. Jeg har nemlig laget en Se og Hør-quiz til deg. Ja. Ut fra rykende fersk Se og Hør med rykende ferske kjendisnyheter. Der får du blant annet svar på dette og en del andre ting som jeg tror du har lyst til å vite om norske kjendiser.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Og nå, rockeklassikere.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: Hey, this is Billy Gibbons.
14: Justin Hill.
15: And Frank Beard.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det altså mange flere nordmenn som nå tror på spøkelser enn bare for noen år siden. Har du møtt noen spøkelser i det siste, Ellen?
2: Ikke i det siste, men jeg vet ikke om jeg har sett noen spøkelser i mitt liv, men hjernen min lurer meg til å tro at skygger er spøkelser iblant, ja.
1: Jeg har heller ikke sett noen spøkelser i det siste, men så ikke vi to heller i den gruppa som hovedsakelig nå tror på spøkelser.
2: Er vi ikke?
1: Nei, for det særlig en gruppe i befolkningen som tror mer på spøkelser enn før, og det unge menn.
2: Oi.
1: Menn mellom 20 og 30 år, der det 40% som sier at de har opplevd at det spøker.
2: Jøssene.
1: De har sett spøkelser, de har hatt nærkontakt med spøkelser, og de sier også at de tror mer på Gud enn det de gjorde før.
2: Ok, så unge menn har liksom begynt å tro på ting de ikke kan se?
1: Ja, og det finnes det selvfølgelig en forklaring på. Det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
2: Ja.
1: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
2: Men på en måte det jo et håp i at du kommer tilbake igjen som et spøkelse.
1: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke er skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann i dag.
2: Er dette generasjonen vokst opp med at folk leste Harry Potter for dem, har tatt det litt for bokstavlig?
1: At det var mye uhu på barne-tv når det var små?
2: Ja, at man på en måte, åja, men når du dør, ja, da kan du velge, da får du velge å dra tilbake på jorda, så kan du bare leve som en spøkelse.

0: tegn fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Gratulerer med dagen til selveste Donald Duck.
2: Hurra!
1: Donald Duck har bursdag i dag, og markeres over hele verden. Det var på denne dag at han for første gang dukket opp i en tegnefilm.
2: Ok, så det er ikke Blad-Donald sin bursdag, det er Film-Donald.
1: Ja, det er Donald. Alle kjenner jo Donald og Dolly og Ole Dole og Doffen. Og jeg husker jo Donald fra jeg var liten. Morfaren min kom på besøk hver fredag og hadde alltid med seg Donald-blad. Og det jeg syns var aller morsomst, det var alle bifigurene med de gøyale navnene, okay. Ordspillene i navnene til de andre figurene i Donald. Derfor, topp tre gøyale navn fra Donald. På tredjeplass, dette koser jeg meg veldig med. Dette synes jeg er veldig, veldig gøyale liste.
2: Jeg ser at du gleder deg
1: også. På tredjeplass, eiendomsmegler S. Vindel.
2: Fy faen. Ja, den er god. Den er god.
1: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det var en vulkan der, eller en sumpmyr eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
2: Det er ikke Petter Stordalen.
1: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet om de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen på topp tre lista gøyale navn fra Andeby. Tonedøv skammelig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mikke Mus, ble satt på saken. Og tonedøv skammelig nødverge fikk stemmen tilbake til slutt.
2: Kan du si det en gang til?
1: Og førsteplass på lista, tonedøv skammelig nødverge.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Tilbake til rockeklassikere.
14: Hi rockers, this is Billy Idol.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
16: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
17: P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I natt har jeg hørt på mange rare lyder.
2: Hva slags rare lyder har du hørt i natt?
1: Plutselig så åpnet en dør seg inne i leiligheten min, så den fløy opp. Så begynte det å banke litt på noen dører inne i leiligheten min. Jeg ble sånn herminatta, jeg fikk ikke sove, måtte bare reise meg opp, gå ut i stua, sjekke, nei, her skjer det ingenting. Og så plutselig hører jeg sånne her skurelyder utenfor ytterdøra mi.
2: Men siste gang vi snakket sammen, det var jo da vi så skrekkfilm. Absolutt. Har du gjort i overkant mye?

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I natt var jeg mildt sagt livredd. På et tidspunkt, altså livredd.
2: Har du sett mer skrekkfilm, Ellen?
1: Jeg har ikke sett mer skrekkfilm, men jeg har hørt på skrekkfilmlyder. Plutselig, rundt klokka ett i natt, så åpnet døra på rommet seg, sånn plutselig sånn, puff, gikk den opp. Og så tenkte jeg sånn, hæ, hva er det som skjer nå? Går ut, lukker døra igjen. Så begynte jeg å høre sånn banking, og så sånn rar, sånn der skurrelyd. Jeg ble sånn, hva er det som skjer i den leiligheten her? Hvorfor har du begynt å spøke her på ekte?
2: Dette er jo klassiske spøkelsesingredienser. Det er jo sånn spøkelser oppfører seg. Ja. Åpner dører og lager bankelyder.
1: Ja, det er veldig slitsomt. Så tenkte jeg, kanskje vi har blitt et haunted house da. Ok, ja. Jeg går ut, helt ut i gangen og sjekker, og da finner jeg ut at den der lyden som går, det er vifta til søsteren min. Så hun har blitt sinnet og skrudd på vifta, for det er så varmt i natt. Så er jeg sånn, ok, da vet jeg det. Og så går jeg og legger meg igjen og skrur av lys og sånn. Og så begynner jeg å høre at det durer ute, rett ut av vinduet mitt og rett ned. Og da tenker jeg sånn, hva er det som skjer her da? Hva er dette? Reiser meg opp, åpner vinduet på vidt gap, ser ned. Og der står det mann og borrer inn i veggen på bygningen.
2: Midt på natta?
1: Midt på natta. Det lager så mye lyd. Jeg skjønner ikke hva han holder på med. Det første jeg tenker er sånn, er han nå, borrer han sånn nå inn for å skulle stjele sykkelen i boden eller sånn?
2: Er det Egon Olsen som står og borrer utenfor døra til Ellen?
1: Og skal komme seg, for han kjørte dør til dør i borettslaget også. Jeg så han var liksom hos naboen også.
2: Og borra?
1: Ja, så tenkte jeg, er det det han skal? Men jeg klarte ikke å se så bra, klokka var jo to på natta på en måte. Så enten så har jeg sykkel når jeg kommer hjem, eller så har han hengt opp sånne håndtak man kan holde seg i på vei inn i leiligheten. Jeg så når jeg gikk ut av leiligheten i dag, så jeg at det var sånne håndtak utenfor.
2: Men du trenger jo ikke gjøre det midt på natta, du trenger ikke å vekke folk for å henge opp håndtak utenfor.
1: Ja, så jeg er ikke helt sikker, det kan hende noen har vært i bodene, jeg har ikke sjekket. Det orker jeg ikke å gjøre i dag.
2: Men det var i hvert fall ikke et spøkelse. Det er ikke haunted house.
1: Det var en av mannen som gikk og borret i gata i natt, og jeg aner ikke hva han skulle.
2: Hvis du som er mann som hører som borrer i gata til Ellen på natta, kan du ikke slutte med det? Ja. For det første også gi deg til kjenne, forklare hva du driver med. Dette mysteriet må vi løse på en eller annen måte.
1: Og så er det slitsomt at vi har sett skrekkfilm, og jeg tror at hele leiligheten er haunted. Altså. Jeg har på lys to rom hver eneste natt.

0: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Glenn på 52 år har rømt hjemmefra.
2: Ok.
1: Står det i Facebook-gruppen Savnede dyr i Solør. Han løper som en ninja og kan i grunn komme seg hvor han vil, skriver matmor i den etterlyste annonsen om Glenn.
2: Jeg føler på en måte at Glenn egentlig er en skilpadde eller noe sånt, fordi han er 52, men løper som en ninja, som en ninja turtle da, eller?
1: Det er helt riktig at Glenn er en skilpadde. Ja. På 52 år som har rømt hjemmefra og uten at noen har sett hvilken vei han har løpt. Dette skjedde på søndag, så han kan jo ha kommet seg et lite stykke i løpet av den tiden.
2: Absolutt.
1: Matmor sier også at hun er ikke bekymret for at Glenn ikke skal klare seg. Han liker jo å spise gress og løvetann og sånt, ja, som det er nok av, men det er robotgressklipper i området som matmor er bekymret for, så hun vil jo da gjerne at Glenn skal komme tilbake så fort som mulig.
2: Kan jeg fortelle at jeg kjenner to skilpadder som har rømt i løpet av mitt. Alle jeg kjenner som hadde skilpadder i oppveksten rømte skilpaddene. Hver sommer så var enten Guro sin skilpadde borte eller Tobias sin. Altså, skilpadder bare forsvinner på en måte.
1: Ja, og dette har jo matmor til Glenn også tatt affære i forhold til, for hun har da skrevet telefonnummeret sitt på en lapp, ja, som hun har klistret fast på skilpadde på skallet til Glenn. Hun oppfordrer alle som har sett Glenn til å ta kontakt, og mens hun venter så koser hun seg med noen av de mange andre kjæledyrene sine. Det er VG som skriver denne saken her, og de har da et bilde av mor til Glenn sammen med mini

0: er klokka 9, nå får vi P6-nyheter.
1: En mann i midten av 40-årene er funnet død i en bil i Horten, det opplyser politiet som har varslet pårørende. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet politiet etter å ha funnet bilen ned i en skråning, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås.
2: Vi sendte en patrulje ut, der den kommer frem og tar seg ned til bilen, så finner de en person i bilen som fremstår som åpenbart død og blir bekreftet død av lege på stedet. Sånn det fremstår, bilen har kjørt av veien ned en skråning og inn i et tre, og årsaken til at den har kjørt av veien, det er uvisst.
1: Halvparten av oss klarer ikke

største rockklassikerne, og jeg kan vel med hånden på hjertet si at den 5. september så vil vi på en eller annen måte hylle denne store rockvokalisten Freddie Mercury. For 5. september I år, det datoen da han ville ha fylt 80 år hvis han hadde vært med oss. Ja, nå vet jo ikke jeg om, hvis han ikke hadde da holdt på sånn som det han holdt på 80- og 90-tallet, om han da hadde da levd til han ble 80, men uansett så jo nå hvertfall det dagen da, der vi markerer at Freddie Mercury ville ha vært 80. Det litt dårlig med de som allerede døde, fordi at du vet liksom ikke, ja, hvis de da ikke hadde dødd, hadde de levd til de ble 80 eller 90? Nei, men det hyggelig å tenke den tanken da, at vi faktisk kunne ha sittet her nå og hatt Freddie Mercury rundt oss. Men det har vi ikke, så da får vi ikke tenke på det.

0: verdens største rockeklassikerne ispedd litt om de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Det har skjedd ting som har vært å få med seg, som markerer rocken denne 8. juli. Og så har jeg Fleetwood Mac, jeg har Nirvana, og jeg har Sweet til deg også på P6 straks.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
9: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Station identification from Trey Cool of Green Day.
12: P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6. God onsdag. Nå tenkte jeg at du skulle få lov til å henge med på... Du skal få lov til å være med på sexfest med Rolling Stones og på konsert på Slane Castle I Irland med Bob Dylan. Det en heftig dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Vi kan begynne dagen I rock på denne datoen I 1966, når The Beatles ga ut Nowhere Man, en firespors EP bare I Storbritannia, som inkluderte låter som Drive My Car, Michelle og You Won't See Me. Alle de fire sporene ble for øvrig hentet fra Beatles sjette studioalbum, Rubber Soul.

beveger oss til 1967, når det britiske musikkmagasinet Melody Maker lager en forsidekommentar som fordømmer den 3 måneder lange fengselsstraffen som blir gitt til Rolling Stones frontmann Mick Jagger. Senere har Mick Jagger gått ut og kreditert en kritisk avisredaksjon for å ha reddet ham fra å sone hele fengselsstraffen for en mindre narkotikanklagelse tilbake i 1967. Rolling Stones frontmann Mick Jagger, han ble gitt 3 måneder han bak murene for besittelse av amfetamin etter at politiet hadde rassia hjemme hos han og kompisen Keith Richards landsted i West Sussex, hvor blant annet gutta skal ha deltatt i en vill narkotikadrevet sexfest. Andre fremmøtte på denne sexfesten inkluderte Mick Jagger og Richards daværende kjæreste, sangeren Marianne Faithfull, og nå avdøde Anita Pallenberg, og da også blant annet Beatles-stjernen George Harrison og modellen Patti Boyd. De hadde for øvrig dratt av når politiet

Det må ha vært et syn som bare guder kan unne deg hvis du var der da på denne dagen i 1984 når Bob Dylan avsluttet sin daværende Europa-turné på Slane Castle i Irland. Bob Dylan fikk selskap på scenen av blant annet Van Morrison, og de sang og fremførte It's All Over Now, Baby Blue. Bono fra U2 ble sendt backstage for å intervjue Bob Dylan for det irske rockermagasinet Hot Press. Han endte også opp på scenen og fremførte Blowing in the Wind sammen med Bob Dylan. Carlos Santana, han joinet også etter hvert på scenen og spilte gitar på de 7 siste sangene på konserten.

0: riktig god onsdag formiddag med de største rockklassikerne her på P6 Rock. Genesis svinger innom, That's All, Madrugada, Majesty, og så blir det en ordentlig deilig onsdagshøydare fra Jim Morrison og Doors. Snart hører du Light My Fire på P6 Rock.
1: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harriet Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
18: Dette P6 Rock.

onsdag med de største rockeklassikerne på P6, og enda finere blir det for de som da lusker rundt I hus og hytter og hjem og koser seg hjemme I Norge, for meteorologene de sier at det nå skal være snu for de aller fleste. Nord blir det riktig nok litt regn I dag, Alta får overskya, Kirkenes får regn, og så blir det overskya Bodø og Trondheim får regn. Andre steder, det vil si Tromsø, Bergen, Lillehammer, Stavanger, Oslo, blant annet, får lett skya pent vær, og for sør, altså Sør-Norge, så ventes det opp imot, vi sier opp imot 30 varmegrader igjen til helgen. You know

0: Det du skal vite at P6-nyhetene gir deg en nyhetsoppdatering nå klokka 10, og så fortsetter du med flere rockeklassikere utover denne onsdags formiddagen. Ja, jeg har et par til deg også, som du får nyte rett etter dette.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Hei, Sandi. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Tilbake
16: til de største rockeklassikerne.
17: Hei, det er Blåskjenka.
18: And this is Klaus.

0: er klokka 10. Nå får vi P6-nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge tar avstand fra USAs trusler om å overta Grønland. Donald Trump har igjen gjentatt sitt krav om at USA får kontroll på øya. Støre sier det grønlendere og dansker som avgjør utviklingen, at sikkerheten i Arktis tar vi vare på sammen. En mann i midten av 40-årene funnet død i en bil i Horten, det opplyser politiet som har varslet pårørende. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet politiet etter å ha funnet bilen ned i en skråning, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås.
2: Vi sendte en patrulje ut, der den kommer frem og tar seg ned til bilen. Så finner de en person i bilen som fremstår som åpenbart død og blir bekreftet død av lege på stedet. Sånn det fremstår. Bilen har kjørt av veien ned en skråning og inn i et tre, og årsaken til at den har kjørt av veien, det er uvisst.
1: Halvparten av oss klarer ikke kravet til svømmedyktighet, det viser en ny undersøkelse Norstat har laget for Frende Forsikring. For å klare skolekrav i svømming, så må man klare å svømme 200 meter i sjøen, det svarer 47% at de ikke klarer.

0: største rockeklassikerne og de største konsertopplevelsene. Nå er det både DumDum Boys og Europe som står på agendaen. I første omgang er det Europe. Følg med nå utover i august måned. Det er bare et lite tips. Da kan det hende at du kan sikre deg billetter til Europe sin 40-årsjubileumsturné. 40 år fordi de da feirer plata The Final Countdown, som i år er 40 år. Og for de som har fulgt med, så vet jeg at vi har sendt folk til Tons of Rock, vi har sendt folk av gårde på CC Top, og vi skal også nå i september sende en veldig glad Natalie til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Du skal reise til England for å se Bon Jovi på Wembley og ta med deg venninnen din. Du får både reise og opphold og alt inkludert fra P6 Rock.
2: Å, herregud, nå ble jeg så...

0: at dette blir en once in a lifetime mulighet, og kanskje også den aller siste gangen vi ser Bon Jovi på turné I Europa når de besøker England, Skottland, Irland og London I september. Og Natalie skal få lov til å ta med seg sin venninne for å oppleve da Bon Jovi på Wembley Arena. Snart opplever vi alle Jokke og Valentinerne som forbereder seg til helga.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
7: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: This is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne, Motte Hypel, en låt som traff de britiske topp 10-listene, men det etter hjelp av David Bowie. Han både skrev og produserte og kora på denne legendariske hitten All the Young Dudes. I morgen ville Bon Scott ha fylt 80 år. Vi hyller han I forkjøpet med AC/DC's Back in Black straks.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anderson from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

istedenfor å skrive en ordentlig trist sang om Bon Scott når han døde, så valgte ACDC å lage Back in Black som en hyllest da til Bon Scott, som I morgen ville ha fylt 80 år. Han ble født av den 9. juli 1946 I Kirmoir I Skottland.

P6 Rock med de største rockeklassikerne onsdag formiddag. Snart skal det bli både The Clash og Heart i skjønn forening. For det så blir det litt filmmusikk fra en av 60-tallets store road-filmer. Motorsykkel, riktig nok. Steppenwolf, Born to be Wild. Let's go.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
15: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
16: Dette P6

God onsdag. Nå det snart lunsj. Nå det bare å ta med seg matfatet ut og sette seg I den grønne hagen din og nyte sommeren hvor enn du måtte være. Hvis det sol og sommer der da. Få med deg Silje Stang og de største rockerklassikerne og en mulighet til å sikre deg 2 måneders via play film og serier eller en P60-skjorte I rockerebussen etter 11.

0: Klokken er 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Donald Trump går nå hardt ut mot Iran etter at landet angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. Deretter angrep USA 80 iranske mål, og nå truer Iran med hevn. Da USAs president traff pressen under NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia i dag, sa han at for hans del er intensjonsavtalen om en våpenhvile nå over. Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge tar avstand fra USAs trusler om å overta Grønland. Donald Trump har igjen gjentatt sitt krav om at USA får kontroll på øya. Støre sier det er grønlendere og dansker som avgjør utviklingen, at sikkerheten i Arktis tar vi vare på sammen. En forvaringsdømt mann i 40-årene har bedt Høyesterett om å få saken sin prøvd for retten på nytt. Han ble i Sunnmøre tingrett dømt til forvaring i 10,5 år i våres for voldtekt av flere barn under 14 år. Ifølge rettspsykiatere har mannen en pedofile diagnose. Frostating langmannsrett avviste nylig anken til mannen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia fotball-VM satte seerrekord i USA. 30 millioner TV-seere samlet seg om kampen, melder Fox. På det meste så var nesten 37 millioner TV-seere innom kampen, som sendte USA ut av mesterskapet og Belgia til kvartfinalen. Det er da rekord for en fotballkamp i USA, ifølge TV-kanalen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

B6-siden, de største rockeklassikerne her fra Kiss. Nå til Neil Young, som er aktuell med en film. Konsertfilm ble sluppet nå for ikke lenge siden. Kona Daryl Hannah, som har laget den, fulgte han på veien i fjor da han var rundt med sitt nye band The Chrome Hearts, og det ble til filmen Corduroy Plants. Og ellers så er han i gang med å jobbe med et nytt album med The Chrome Hearts. Det blir album nummer to, som da passende nok får titlen Second Song. Men her er han med en skikkelig klassiker.

0: Snart rockerebusen vår som vanlig. Ja, som vanlig, det er siste uken nå før den tar sommerferie. Det betyr at det er siste uken du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6 T-skjorte, i hvert fall nå før sommerferien. Men da må du kjenne igjen et knippe låter som du får om litt.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, lade-app eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
11: Stikk hele på fisketur, da. Det er jo faktisk moro.
12: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
13: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons.

0: 96 Rocks rockerebus.
1: Du skal altså kjenne igjen artisten eller bandet du hører. Ta første bokstaven og sette sammen til et ord, og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904, og i premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6 t-skjorte, og så skal du få et hint som forhåpentligvis hjelper litt i hvert fall, er på vei til deler av landet. Og her er rebussen.

fem bokstaver, noe som på vei til i hvert fall deler av landet. P6 til 1904, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Vel på tide å ta løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven av bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: fem bokstaver. Hintet var noe som på vei til Norge, i hvert fall deler av landet. Og vi hørte Van Halen, Alice Cooper, Red Hot Chili Peppers, Metallica. Og dette Europe, og det blir til varme. Ny hetebølge på vei, ventes opp mot 30 grader og tropenetter til helgen. Og det klarte blant andre, skal vi se her, Erik Holt. Gratulerer!
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, hva det?
13: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
19: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
20: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm PSX, the rock

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
7: Hurtigruta Carglass.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
19: Mer av det du elsker.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: This is Brian Johnson from AC/DC. P6 Rock.

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Donald Trump går hardt ut mot Iran etter at landet angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. Deretter angrep USA 80 iranske militære mål, og nå truer Iran med hevn. Da USAs president traff pressen under NATO-toppmøtet i Ankara nå, sa han at for hans del intensjonssamtalen om en våpenhvile nå over.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
1: 28 personer pågrepet i en internasjonal politiaksjon ledet av norske Kripos. De pågrepne skal ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Også Kanada, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkia og Schweiz har vært en del av politiaksjonen. Egypt har nå sendt inn en protest til FIFA etter at de ble slått ut av VM i kampen mot Argentina i går. Det melder nå flere medier. Flere avgjørelser fra den franske hoveddommeren har vakt sterke reaksjoner, og i klagen skriver Egypt at flere dommerfeil hadde direkte innvirkning på kampresultatene. Åttendelsfinalen mellom USA og Belgia i fotball-VM satte seerrekord i USA. 30 millioner TV-seere samlet seg om kampen, melder Fox. På det meste var nesten 37 millioner TV-seere innom kampen som sendte USA ut av mesterskapet og Belgia til kvartfinalen. Det rekord for en fotballkamp i USA, ifølge TV-kanalen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: God onsdags ettermiddag. Det blir sommerfilmtips fra vår filmanmelder litt senere. Og dagen i rock som vanlig. Klassikere fra The Who, Whitesnake og Metallica.

0: 8. juli. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen i rocken. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi kan begynne dagen i rock på denne datoen i 1966, når The Beatles ga ut Nowhere Man, en firespors EP bare i Storbritannia, som inkluderte låter som Drive My Car, Michelle og You Won't See Me. Alle de fire sporene ble for øvrig hentet fra Beatles sjette studioalbum, Rubber Soul.

beveger oss til 1967, når det britiske musikkmagasinet Melody Maker lager en forsidekommentar som fordømmer den 3 måneder lange fengselsstraffen som blir gitt til Rolling Stones frontmann Mick Jagger. Senere har Mick Jagger gått ut og kreditert en kritisk avisredaksjon for å ha reddet han fra å sone hele fengselsstraffen for en mindre narkotikanklagelse tilbake i 1967. Rolling Stones frontmann Mick Jagger, han ble gitt 3 måneder han bak murene for besittelse av amfetamin etter at politiet hadde razzia hjemme hos han og kompisen Keith Richards landsted i West Sussex, hvor blant annet gutta skal ha deltatt i en vill narkotikadrevet sexfest. Andre fremmøtte på denne sexfesten inkluderte Mick Jagger og Richards daværende kjæreste, sangeren Marianne Faithfull, og nå avdøde Anita Pallenberg, og da også blant annet Beatles-stjernen George Harrison og modellen Patti Boyd. De hadde for øvrig dratt av når politiet ankom. Og det må ha vært et syn som bare guder kan unne deg hvis du var der da på denne dagen i 1984, når Bob Dylan avsluttet sin daværende Europa-turné på Slane Castle i Irland. Bob Dylan fikk selskap på scenen av blant annet Van Morrison, og de sang og fremførte It's All Over Now, Baby Blue. Bono fra U2 ble sendt backstage for å intervjue Bob Dylan for det irske rockermagasinet Hot Press. Han endte også opp på scenen og fremførte Blowing in the Wind sammen med Bob Dylan. Carlos Santana, han joinet også etter hvert på scenen og spilte gitar på de 7 siste sangene på konserten.

0: ettermiddag midtveis I arbeidsuken for noen av oss, mens andre har tatt seg sommerferie allerede. Det inkluderer vår filmanmelder Einar Årvik, men før han dro så fikk jeg han til å plukke ut noen av sine favoritt sommerfilmer, så hvis du trenger en liten pause fra alle fotballkampene skal du få tipsene om litt.
1: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, hva det?
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
17: Sa hun det?
18: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
20: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
21: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
22: Ja, men jeg svetter, vet du.
21: Hæ?
22: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
23: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
24: Og nå... Rockeklassikere.
25: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
26: Hey, this is Billy Gibbons.
27: Justin Hill.
28: And Frank Beard.

0: Hvis du har tid innimellom alle fotballkampene, så har vår filmanmelder Einar Aarvik noen sommerfilmforslag. Du har funnet frem til noen av dine favoritter.
1: Ja, tre klassikere egentlig, fra tre ulike tiår. Jeg kan begynne med den nyeste av disse filmene der, og det den litt undervurderte oppfølgerfilmen Hangover 2. Altså Hangover 1, det en klassiker. Hangover 2 gjør egentlig akkurat det samme som eneren. De sier sånn, I can't believe this is happening again. Men det gjør det, altså en gjeng på utrykningslag i Thailand må prøve å nøste opp hva som skjedde dagen før. Men det gjøres altså med et overskudd og med en sånn barnefantasisekvens og et sånn crazy, uforutsigbar, litt sånn farlig følelse. Så passer det ikke minst perfekt på sommeren, fordi Hangover 2 da foregår på ferie i solfylte Thailand.
2: Where are we? You're gonna freak out, but it's gonna be okay. What's, is it my teeth?
3: This is a real tattoo!
2: Alan, what did you do? Did you roofie me?
4: I didn't do anything.
2: No! Ah!
4: Oh, Jesus! What's a monkey?
1: Neste film fra 90-tallet, og vel egentlig en slags 90-tallsklassiker. Det en oppfølger, den også. Jeg snakker om filmen Die Hard 3, eller Die Hard with a Vengeance. Og den på sommerfilmlista, fordi det en skikkelig sånn New York-hetebølge. Ting står litt stille midt på sommeren-historie dette her. Begynner med en sånn her en radioprater som forteller hvor mange grader det Vi ser New York, det god stemning, det Summer in the City, opp. Pang, så eksploderer en skolebygning. Og det selvfølgelig bare en mann som kan redde dagen, og det Bruce Willis, som midt på heite New York-sommeren selvfølgelig klarer å redde brasene. Die Hard 3, klassiker.
5: Simon says, get to the payphone in Wall Street Station by 10:20, or the number 3 train and its passengers are vaporized.
6: I'm not jumping through hoops for some psycho. That's a white man with white problems you deal with.
1: Siste film tar oss til 80-tallet, og den tror jeg kanskje at jeg snakket om før også, men det fordi det tidenes sommerfilm. Jeg snakker om Dirty Dancing fra 1987. Gode sommerfilmer, det handler jo om, ikke sant, at man begynner sommeren som en litt annen person enn den man avslutter sommeren som. Coming of age, man litt mer voksen, det har skjedd ting da, dramatiske ting i livet ditt i løpet av sommeren, og det nettopp det som skjer med hovedpersonen Baby i Dirty Dancing. Og det en sånn stemning i denne filmen her, og en musikk og en 60-talls følelse, og ikke minst en sånn, hva skal man si, det litt sånn både lyse og mørke med sommeren da, og det å være på ferie og kanskje løsrive seg foreldrene sine og være på ferie med dem samtidig. Dirty Dancing, sommerklassikeren over dem alle.
7: Nobody puts baby in a corner.
8: Det sommer.
9: God sommer.
10: God sommer.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple i Oslo.
1: De største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
7: Åh, tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
7: Gjør det du, hos Princess.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, Rockers. This is

Fra Sivert Høyem til Aerosmith. Gutta i Aerosmith var på bar og fikk øye på en flott blondine i enden av baren, eller det vil si de så henne bare bakfra da, men hun hadde digert blondt rockehår, som de kaller det, og så snudde hun seg, og da så de at det var frontfiguren i Motley Crue, Vince Neil, og så ble denne låta til.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det ikke?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake
19: til enda flere rockeklassikere
18: med Axl M/P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og her nyhetene på P6 Rock.
1: Situasjonen mellom Iran og Midtøsten kan snu fort igjen, det sier USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. I dag sa Donald Trump at for hans del av våpenhvilen med Iran over etter at de angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. USA svarte med å angripe 80 mål i Iran. Løkke sier til TV2 at Trump bytter mening fort, og at presidenten sikkert vil erklære en ny fantastisk avtale om en liten stund. 28 personer pågrepet i en internasjonal politiaksjon ledet av norske Kripos. De pågrepne skal ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Også Kanada, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkia og Schweiz har vært en del av politiaksjonen. En kvinne dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at hun ruskjørte med en 3-åring i bilen. Da hun ble stoppet i Bergen i februar, hadde hun en promille på nesten 2, melder Bergenstidene. Hun må også klare seg uten førerkort i 2 år og 2 måneder. Mange vil ha seg landslagsdrakt før Norge spiller kvartfinale mot England lørdag kveld, så da Torshov Sport i Oslo i går la ut melding om at de hadde fått inn 500 drakter, stilte flere seg i kø. Og de sto der gjennom natten før butikken åpnet i dag tidlig.
2: Nei, det har vært mye Red Bull, så møtte vi på 4 ungdommer da, så vi har hatt det ganske koselig. Spilte Uno og så videre i løpet av natta.
1: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen i gang. Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg starter denne onsdagen med Twisted Sister. Her leader of the pack.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

med selskap her på P6 rock I noen timer fremover og ha mye bra musikk liggende klart blant annet fra Fountains of Wayne og et amerikansk band med en låt som ble inspirert av en dokumentar om Afrika aller først skal vi til Texas og litt boogie rock fra CC Top dette La Grange You must run around in that Texas town About to check outside the game You know what I'm talking about Just let me know If you wanna go To that whole mile On the range They got a lot of nice girls

0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig,
10: farlig. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
12: overs! Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: Tilbake til rockeklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

vi jo midt I fellesferien, I hvert fall I store deler av landet, og I dag, 8. juli, det også siste dagen med midnattssol, men det ikke siste dagen med rock'n'roll, for jeg har masse liggende klart utover uka og I hele juli. Her I første omgang nå I dag skal du få et band som dukker opp I Las Vegas I november, og Steve Miller Band ligger også klart. Først skal vi til bandet som tok navnet sitt fra en hagebutikk. Dette Fountains of Wayne med Sink to the Bottom. I want

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
1: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
1: Nei.
0: En elefant?
1: Nei.
6: En brannbil?
1: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
1: Nei,
7: det?
1: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det er litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.

0: Riktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
0: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Tenk at det sommer da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
4: Ja, kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos Princess.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
6: P6 Rock de største rockeklassikerne
7: Hi, this is Mick Jagger
8: This is Chris from Nirvana
9: Hi, this is Brian May from Queen
10: This is Chris Cornell
11: Hi, rockers, this

Hvis du Die Hard Kiss-fan, så har du noe å glede deg til i november, hvis du har mulighet da, til å reise til Las Vegas, for der kjører de et Kiss-cruise. Det landlocked in Vegas på Virgin Hotels i Las Vegas, da. Tre dager med ting og happenings for Kiss-fansen, og det blir selvfølgelig opptredener fra gutta i bandet også. Unmasked live performance, i tillegg til Q&A og mye mer, og hele tre dager altså, med forskjellige eventer for Kiss-fansen. Dette Lick It Up.

0: Om et øyeblikk får du Manic Street Preachers her på P6 Rock og en kanadisk artist med hans aller største hit.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
6: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
11: Gratis verktygssätt hos Hurtigruta Carglass nu. Den ska jag komma. Hurtigruta
12: Carglass. Se ting komme. Beställ time hos Hurtigruta Carglass nu och få ett verktygssätt gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
13: Carglass. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
15: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
17: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
18: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

Ikke bare en sommerlåt der, men også Bryan Adams aller største hit, Summer of 69. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Du skal straks få nyheter her på P6 Rock, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Har blant annet et isk band liggende klart til deg, og et band som i hvert fall får meg til å ha lyst til å reise til California hver gang jeg hører musikk fra den gruppa. Nå først Manic Street Preachers.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to. Her siste nytt på P6 Rock.
1: 40 ansatte på en oljeplattform får legebehandling for støyplager etter å ha fløyet med den nye helikoptertypen til Equinor. Og 7 personer sykemeldt på grunn av plagene, opplyser Sokkelforeningen Styrke Equinor til Stavanger Aftenblad. I går ble det kjent at de nye helikoptrene midlertidig satt på bakken. En psykolog i Vestfold varetektsfengslet, siktet for alvorlig personforfølgelse og 5 brudd på besøksforbud mot en tidligere kjæreste. Mannen nekta for å ha stalket henne, og han nekta også for å ha brutt besøksforbud, melder NRK. Mannen ble først pågrepet i midten av juni og skal ha brutt besøksforbudet nesten umiddelbart da han ble løslatt. Og retten mener det stor gjentagelsesfare. 2 menn som siktet for grov voldtekt og vold på en brakkerigg i Ulstein i mars varetektsfengslet videre i 4 uker. Mannen som ble utsatt for dette ble så skadet at det tok flere uker før politiet kunne avhøre ham, melder NRK. Sunnmøre tingrett redd de siktede mennene skal forlate landet og har politiet medhold i at de skal fengsles. Det kan bli vått å se Norge spille kvartfinale mot England på storskjerm utendørs lørdag kveld. Det fare for regn på Østlandet, melder Yr, best vær for de som bor i vest. Det også fare for lyn Østerfjells gjennom helgen. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert 2, og jeg håper du fortsatt har en strålende onsdag ettermiddag. Dette U2 Still Haven't Found What I'm Looking For.

Rock denne onsdagen. Jeg håper du har en strålende ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap med rockeklassikere, og det er 8. juli. Jeg håper selvfølgelig du har ferie og sitter i en eller annen solvegg nå med et eller annet godt og kaldt i glasset. I dag så er det bursdagen til Kevin Bacon, den kjente amerikanske skuespilleren, blant annet fra Footloose. Og jeg tar også med Maya Hawke, som er kjent fra Stranger Things, og som også er datteren til Uma Thurman og Ethan Hawke. Og til slutt en fyr som ble født i 1838, tar jeg med, fordi

Jeg en stor Led Zeppelin-fan, og Ferdinand von Zeppelin, den tyske oppfinneren bak denne enorme Zeppeliner-luftskipet, eller skipene, han ble også født 8. juli, men altså i 1838 da. Men ja, du vet jo hvor bandet fikk navnet sitt fra. Nå skal du få både Guns N' Roses og Tom Petty her om ikke lenge. Først Foreigner, dette Cold as Ice.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Tenk at det sommer da.
13: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
12: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
13: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
12: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
13: Ja, ja kanskje jeg burde det.
12: Gjør det du, hos Princess.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
20: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

klart å lage låta til sin egen Guns N' Roses Paul McCartney's Live and Let Die fra James Bond-filmen med samme navn. Du skal straks få en låt fra Springsteens album Born in the USA, men først skal vi til Australia og AC/DC. Dette TNT.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
6: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du er altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette Perfekt Rock.

Det er egentlig ikke så mange som vet at Manfred Manns aller største hit Blinded by the Light er skrevet av Bruce Springsteen, og han gjør denne låta Springsteen også på flere av konsertene sine, og det som er artig er at da Manfred Mann sang denne låta så høres det ut som han sier douche, ikke douche, og det handler egentlig om en type bil, douche coupé, men fordi Manfred Mann synger så utydelig så høres det ut som han synger douche, og det er egentlig et akronym for et kvinnelig kjønnsorgan, og derfor så har også Bruce Springsteen, og han har gjort denne låta live, sagt at folk tror at han synger feil, men det er altså han som synger riktig. Du får Manfred Manns versjon av låta om litt her på P6. Først Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: I september kommer Bon Jovi til England, spiller tre store konserter på Wembley. Vi har sendt en heldig vinner av konkurranse over, og håper vi får en konsertanmeldelse tilbake fra henne. Du skal få Always her på P6 om litt.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
7: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du, hos Princess.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hei, det er Blok Schenke.
11: And this is Klaus Meinhardt.
10: Skagen!
12: Dette

Ronny, i det klokka nærmer seg tre. Du skal få nyheter her på P6 som vanlig så fort klokka er hel. Og etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og vi skal også som vanlig ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Nå først får du bandene som altså dukker opp på Wembley til høsten. Her er Bon Jovi.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England lørdag, opplyser Slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion. Og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Og samtidig som kronprinsen drar fra Oslo til Miami, forbereder politiet i hovedstaden seg på at det blir mange folk i sentrum lørdag. Stabsjef i Oslo politidistrikt Harald Nilsen tror det kan bli enda flere enn etter Brasilkampen på søndag.
2: Så langt så har dette gått veldig bra, så vi håper at den gode stemningen den fortsetter. Så er det noen ting som har vært litt på kant med sikkerhet, og det har gått på litt sånn klatring i høye steder hvor man kan dette ned og bruk av fyrverkeri.
1: Politiet har henlagt saken mot lastebilsjåføren etter at en syklist ble påkjørt og døde ved Gaustad i Oslo i mai i fjor. Politiet mener ulykken ikke var lastebilsjåførens skyld, melder Aftenposten. De sier kollisjonen skyldtes et sammenfall av uheldige omstendigheter. Tidligere eliteseriespiller for Mjøndal, Rett Bernstein, død, 38 år gammel. Det skriver fotballklubben på sine nettsider. Bernstein kom til Mjøndal foran 2011-sesongen. 2015-sesongen ble han sist i Mjøndal, og selv om det endte med nedrykk til første divisjon, ble Bernstein likevel toppskårer fra midtstopperplass. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Da har klokka akkurat passert til tre, og jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Jeg spiller rockeklassikere, og dette mannen som altså blir innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere i år. Du

I september, nærmere bestemt 5. september, så skulle Freddie Mercury blitt 80 år, og I forbindelse med det så blir det arrangert en svær bursdagfeiring for han I Schweiz, I Montreux, The Official Freddie Mercury Birthday Party, som også går under navnet The Great Pretenders Gala, hvor alle pengene her går til et godt formål, nemlig AIDS-organisasjonen til Freddie Mercury, The Mercury Phoenix Trust. Masse artister kommer til å feire Freddie Mercury selvfølgelig da I september, håper bli filmet at du kan se det hvis vi ikke har muligheten til å dra til Montreux da. Men du skal I hvert fall få Freddie Mercury med The Great Pretender om litt. Først her Ram Jam, Black Betty.

0: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som er ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du er altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Station identification from Trey Cool of Green Day.
12: P6 Rock.

0: som jeg nevnte, så skulle altså Freddie Mercury blitt 80 år 5. september, og de blir feiret I Montreux. Og grunnen til at de gjør det akkurat der, fordi at det var der Queen spilte inn mange av sine aller største hits. Nå skal du få vite mer fra rockhistorien, for min kollega Espen Hoff, han har dykket inn I arkivet og funnet frem til de viktigste hendelsene. Her dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi kan begynne dagen I rock på denne datoen I 1966, når The Beatles ga ut Nowhere Man, en firespors EP bare I Storbritannia, som inkluderte låter som Drive My Car, Michelle og You Won't See Me. Alle de fire sporene ble for øvrig hentet fra Beatles sjette studioalbum Rubber Soul.

beveger oss til 1967, når det britiske musikkmagasinet Melody Maker lager en forsidekommentar som fordømmer den 3 måneder lange fengselsstraffen som blir gitt til Rolling Stones frontmann Mick Jagger. Senere har Mick Jagger gått ut og kreditert en kritisk avisredaksjon for å ha reddet han fra å sone hele fengselsstraffen for en mindre narkotikanklagelse tilbake i 1967. Rolling Stones frontmann Mick Jagger, han ble gitt 3 måneder han bak murene for besittelse av amfetamin etter at politiet hadde razzia hjemme hos han og kompisen Keith Richards landsted i West Sussex, hvor blant annet gutta skal ha deltatt i en vill narkotikadrevet sexfest. Andre fremmøtte på denne sexfesten inkluderte Mick Jagger og Richards daværende kjæreste, sangeren Marianne Faithfull, og nå avdøde Anita Pallenberg, og da også blant annet Beatles-stjernen George Harrison og modellen Patti Boyd. De hadde for øvrig dratt av når politiet kom.

Og det må ha vært et syn som bare guder kan unne deg hvis du var der da på denne dagen i 1984 når Bob Dylan avsluttet sin daværende Europa-turné på Slane Castle i Irland. Bob Dylan fikk selskap på scenen av blant annet Van Morrison, og de sang og fremførte It's All Over Now, Baby Blue. Bono fra U2 ble sendt backstage for å intervjue Bob Dylan for det irske rockermagasinet Hot Press. Han nevnte også opp på scenen og fremførte Blowing in the Wind sammen med Bob Dylan. Carlos Santana, han joinet også etter hvert på scenen og spilte gitar på de 7 siste sangene på konserten.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere. Bare bli med meg videre. Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock, og jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Straks får du Dio med Holy Diver.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
11: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke mye kjett. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Angus Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

Om ikke lenge blir det både Bruce Springsteen og et engelsk band som innehavere av flere verdensrekorder her på P6 Rock. Men først skal vi til Bob Seger, sangeren, låtskriveren og gitaristen som kjent som en som ofte skildrer arbeiderklasse og klassisk rock'n'roll. Han vokste selv opp i Detroit-området og som lokal helt. Først, og så slo han gjennom internasjonalt på 70-80-tallet og både innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame og har hatt et album som gikk helt til topps i USA, Against the Wind, i 1980. Her All Time Rock'n'Roll med Bob Seger and the Seger Bullet Band.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Klass Olsson Kvinneradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
10: det! Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
14: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
15: Karglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Tilbake.
18: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
19: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
5: Dette P6 Rock.

Blant annet så har Status Quo rekorden på å spille flest konserter på 12 eller under 12 timer. De klarte å spille i 4 forskjellige byer på under 12 timer, og dermed havna de i Guinness Book of Records. Rett etter nyhetene klokka 4 fortsetter jeg å spille rockerklassikere en time til frem til 5, og håper du blir med meg videre her på P6 Rock. Nå får du aller først Bruce Springsteen. Dette Human Touch.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Kongehuset viser at de på bølgelengde med folket når de deltar på folkefesten rundt VM. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Og hun tror det kan gi et løft etter en periode preget av krevende saker og sykdom.
2: At kongehuset har grepet den muligheten til å skape de historiske bildene og til å være med og heie og juble som folk flest, det tror jeg nok at de har hatt en bevisst holdning til. Og at det har vært vellykka, synes jeg synes det har vært helt genialt, og kongehuset har trengt det virkelig.
1: Og kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England som spilles lørdag kveld, opplyser Slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion, og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Ukrainas angrep på Russland en opptrapping som kan føre til en slutt på krigen, det sa USAs president Donald Trump etter et møte med Volodymyr Zelensky på NATO-toppmøte i dag. Trump sa også at han tror både Russland og Ukraina ønsker å lande en fredsavtale nå. En tysk lege som i medier der omtales som doktor død er dømt til livstid i fengsel. Den 41 år gamle legen stod tiltalt for å ha drept minst 15 pasienter ved å gi dem dødelige injeksjoner. Han har tilstått drapene og hevdet i retten at han angret. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6. Dette er bandet som dukker opp på Wembley til høsten.

har jo kommet oss inn i fellesferien, og jeg håper du har en strålende onsdag ettermiddag, og at du sitter et eller annet sted hvor det sol nå med et eller annet godt og kaldt i glasset og nyter rock på P6. Det veldig hyggelig at du gjør i tilfelle, og så skal du få både norsk rock og Ugly Kid Joe etterpå, men først David Bowie, dette Space Oddity.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
16: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Unnskyld?
20: Ja?
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
22: Tilbake til de største rockklassikerne.
23: This is James from Metallica.
24: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass.
4: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
9: Trond har akkurat fiksa internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Åh, tenk at det er sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
10: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
10: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
11: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
10: Gjør det du, hos Princess.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
15: Vi fikser det!
16: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: I'm Piasek's The

går hadde Ringo Starr, trommeslageren fra Beatles, bursdag, og du skal få en låt etterpå som passer bra nå når det sommerferie og fint vær, håper jeg i hvert fall der du er. Først Deep Blue Something, dette Breakfast at Tiffany's.

0: Here comes the sun, Beatles og Ringo Starr hadde altså bursdag I går. Det får straks et isk band på P6 Rock og en av Toto's aller største hits.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bert?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
10: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Unnskyld?
12: Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
14: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
18: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
19: Ja, straffe!
20: Å, soleklar.
19: Ja.
20: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
19: Hæ, nå?
20: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
18: Lagt på straffemerket.
19: Shit, det fort.
20: Ja, Coprix. Det veldig fort gjort det der.
19: Ja, da får
20: jeg... Men ta så følg med nå.
19: Ja.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
22: Tilbake til de beste rockklassikerne.
23: This is Brian Johnson from AC/DC.
24: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget og støtteapparatet har byttet hotell. Norges VM-sjef sier til NRK det var ting ved hotellet i Miami de ikke var fornøyde med, så de bestemte seg for å ta grep før de skal spille sin største kamp noensinne. Laget flyttet i går kveld. Det er tomt for storskjermer landet over, så det blir vanskelig for dem som ønsker å vise VM-kampen på lørdag. Daglig leder for selskapet To Be More AS, Morten Reffhaug, har blitt nedringt etter seieren mot Brasil. Dette både fra kommuner og privatpersoner som ønsker å vise kampen mellom Norge og Brasil i større format. Men nå er han nødt til å si nei.
2: Med en gang kampen ble blåst av, så begynte telefonen min å ringe. Fra klokka litt over 12 og frem til klokka 2 den natta, så ringte telefonen hele tiden.
1: NATO-landene forplikter seg til å støtte Ukraina med nesten 780 milliarder norske kroner i år. Det kom frem i slutterklæringen for toppmøtet i Ankara. Og de lover også en tilsvarende sum til neste år. Karpe samlet over 105 000 tilskuere under festivalen Karpe World og slo sin egen billettrekord. Og ifølge beregninger Finansavisen har gjort, fikk rap-duoen litt over 147 millioner kroner i billettinntekter. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er P6

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass! Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

0: way to heaven.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
8: Dagbladet, først med siste nytt. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du er altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Jeg elsker
8: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår wiener meal deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: P6.

0: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos Princess.
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
15: Ja, straffe!
16: Og soleklar.
15: Ja.
16: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
15: Hæ, nå?
16: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
17: Er lagt på straffemerket.
15: Shit, det gikk fort.
16: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
15: Ja, hva for...
16: Men ta oss og følg med nå.
15: Ja.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
20: This is Joe Perry from Aerosmith.
21: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
22: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock. Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USAs president truer med nye angrep mot Iran i kveld. Amerikanske styrker angrep 80 iranske mål i natt som svar på at Iran angrep flere skip i Hormuzstredet. Iran truer med hevn, og på slutten av NATO-toppmøtet i Ankara i dag sa Donald Trump at USA planlegger flere angrep. Mannen i 30-årene som ble skutt i beinet av politiet i Arendal forrige uke er fremdeles ikke avhørt. Det er av helsemessige årsaker, opplyser spesialenheten for politisaker til Fedrelandsvennen. Skytingen skjedde i et boligfelt da politiet skulle pågripe den etterlyste mannen. I Danmark har en ny toll halvert såkalte Kina-pakker. Fra 1. juli ble det innført en EU-toll på 3 euro på alle pakker som er verdt under 150 euro, og som er sendt fra land utenfor EU. Uken etter innføringen ble det registrert 200 000 pakker til Danmark fra nettsteder som Temu. Dette er en halvering fra uken før. Det er tomt for storskjermer i hele landet før VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag kveld. Daglig leder for selskapet To Be More AS, Morten Refhaug, har blitt nedringt etter seieren mot Brasil av både kommuner og privatpersoner, men nå må han si nei.
2: Med en gang kampen ble blåst av, så begynte telefonen min å ringe. Fra klokka litt over 12 og frem til klokka 2 den natta, så ringte telefonen hele tiden.
1: Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, hva det?
10: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Agnes Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: The

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate.
9: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
13: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du. Hos Princess.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Det sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. P6 Rock.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. Forventningene er høye, og spenningen til å føle og ta på foran kvartfinalen i fotball-VM på lørdag kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard møtte pressen i Miami for en time siden, og ryktene om sykdom på landslaget er sterkt overdrevet, sier Ødegaard.
1: Nei, altså, status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal jo se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: Tordenvær kan komme til å forsinke kvartfinalekampen på lørdag. NBC Miami sier det kan bli lyn og torden, og ifølge FIFAs regler så blir kampene da automatisk stoppet av hensyn til sikkerheten dersom lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion. Lite laks gjør at Miljødirektoratet nå strammer inn årets laksefiske i Trøndelag og Nordmøre. I 9 vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. USAs president Donald Trump truer nå med nye angrep mot Iran allerede i kveld. Amerikanske styrker angrep 80 iranske mål natt til i dag som svar på iranske angrep mot flere skip i Hormuz-stredet.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: året til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, hva det?
10: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
12: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
15: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
18: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
0: Alle de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Shit, jeg tørst,
8: Vil du ha tone som står
9: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coolfix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake. Hei.
8: Inntil døden
3: Oi.
8: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
9: Ja, Coolfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner, og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
15: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
15: Stafell?
16: Sånn til noen man maler.
15: Staffeli?
16: Mhm.
15: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
17: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei, sett med eget nett.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD.
20: P6.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdag fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Salget hos Jysk for

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere.
2: Hi, this is Chris from Nirvana.
4: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Nettbutikken Temu stanser nå salg av flere solkremer etter kritikk om at kremene ikke beskytter godt nok mot solen, det melder danske nyhetsbyrå Ritzau. I en test omtalt av Danmarks Radio var det kun 1 av 10 kremer som beskyttet som den skulle mot sola. I Horten evakuerte politiet i kveld et område i sentrum av byen etter en gasslekkasje fra en tankbil i Moloveien. Kilden til lekkasjen er nå funnet, melder politiet. En kvinne i 20-årene er skadet etter fallskjermhopping på Jarlsberg flyplass utenfor Tønsberg. Hun er ved bevissthet og sendt til Ullevål sykehus, sier politiet. Forventningene er høye, spenningen til å føle og ta på foran kvartfinalen i fotball-VM på lørdag. Norges kaptein Martin Ødegaard møtte pressen i Miami i kveld, og ryktene om sykdom på landslaget er sterkt overdrevet, sier Ødegaard.
2: Nei, altså, status er at vi har hatt litt sykdom. Er vel litt sånn aircondition sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal jo se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
1: Og tordenvær kan komme til å forsinke kvartfinalekampen. FIFAs regler sier at dersom lyn slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, så blir kampen stanset.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant.

0: God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
5: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Og soleklar.
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
7: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
10: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burger, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
20: Dette

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
2: Tenk at det er sommer da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
3: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du, hos Princess.
0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
7: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: P6

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Klass Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig!
11: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
12: Trond har akkurat fiksa internett.
11: Åh, jeg elsker deg!
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
13: Til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Bryan Adams.
15: This is Angus Young and
16: Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Skatteetatens e-post er nå misbrukt i svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra Skatteetaten, det skriver Nettavisen. I USA har en føderal dommer i dag bestemt at E. Jean Carroll kan motta 5,8 millioner dollar i erstatning fra Donald Trump for seksuelt misbruk i 1996. Trumps advokater har bedt om å få betalingen utsatt i flere måneder til, det melder NBC. Og helt spesielt å være her med familien, sier Ødegård.
2: Ja, det er fantastisk selvfølgelig å være her og få oppleve alt det her, men i tillegg av familien på tribunen og ja, sønnen min som var på en kamp og på en måte få dele med de og ha den støtten fra de, det er fantastisk. Så ja, som jeg sa, det er det her man har drømt om i alle år, og nå lever vi den drømmen, og ja, fint å ha de nærmeste på plass også.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette Perfekt Rock.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs! Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: P6

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
8: Er du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
7: av
9: det?
7: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Til enda flere rockeklassikere.
14: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Tyskland ble to 13 år gamle jenter i dag alvorlig, men ikke livstruende skadet i et angrep på en skole i Schongau i Bayern sør i Tyskland. Den antatte gjerningsmannen, en 16 år gammel gutt, var bevæpnet med kniv og skytevåpen og var tidligere elev ved skolen. En mann i 70-årene mistet livet i ettermiddag i en fallulykke i Søgne. Det fremstår som en tragisk ulykke i forbindelse med arbeid på et hus, det opplyser politiet. Skatteetatens e-post er nå misbrukt i svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten, det skriver Nettavisen. Nettbutikken Temu stanser nå salg av flere solkremer etter kritikk om at kremene ikke beskytter godt nok mot solen, det melder danske nyhetsbyrå Ritzau. I en test omtalt av Danmarks Radio var det kun 1 av 10 kremer som beskyttet som den skulle mot sola. En nordmann vant i kveld 278 millioner kroner i Vikinglotto. Han var den eneste med 6+1 rett og vant hele første premiepotten. Justin Bieber skal opptre i pauseshowet under VM-finalen 19. juli, det melder FIFA i kveld. Tidligere meldt at Madonna, Shakira og BTS også skal opptre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
6: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Det det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
16: Mer til overs.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
21: Dette P6 Rock.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: P6.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Tilbake.
14: Største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Bruce Springsteen.
17: Dette P6

Siste nytt fra P6-nyhetene. I Innlandet har nødetatene nå rykket ut etter melding om en alvorlig trafikkulykke på Austmarkveien i Kongsvinger. En MC-fører, en bilist, involvert, melder politiet, og veien vil bli stengt flere timer utover natta, melder Vegvesenet. Amerikanske styrker melder i kveld at de nå har startet nye angrep mot Iran. Den amerikanske sentralkommandoen sier angrepen gjennomføres for å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuz-stredet. Vi er lei den amerikanske presidentens respektløshet, sier ordfører i Nuuk på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Løgnene må stanse, sier hun. Det er ikke russiske og kinesiske skip utenfor Grønland, de eneste som truer oss er amerikanerne, sier Olsen. Fornebubanen får mobildekning når den 8 km lange T-banetunnelen mellom Fornebu og Majorstuen står ferdig i 2029. Det melder NRK i kveld. Dette har vært uklart på grunn av krangel om hvem som skulle ta regningen for å installere det tekniske utstyret. Byrådet i Oslo har lagt til grunn at mobiloperatørene skulle betale, men selskapene har nå sagt endelig nei til dette. Byrådet ber derfor Fornebubanen selv om å dekke kostnadene, som er anslått til mellom 55 og 75 millioner kroner.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Tenk at det sommer da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
3: Ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du, hos Princess.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm PSX Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: E6

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: This is James from Metallica.
3: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Trondheim melder politiet i kveld om brann i en boligblokk i Brundalen. Ifølge vitner ryker det fra taket på blokka. 110-sentralen Midt-Norge sier til NRK at en person har hørt brannvarsler og sett røyk fra taket. Blokka er en 3-etasjes boligblokk. I Innlandet har nødetatene nå rykket ut etter melding om en alvorlig trafikkulykke på Austmarkveien i Kongsvinger. En MC-fører, en bilist involvert, melder politiet, og veien vil bli stengt flere timer utover natta, melder Vegvesenet. Skatteetatens e-post er nå misbrukt i svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten, det skriver Nettavisen. Vi er lei den amerikanske presidentens respektløshet, det sier ordfører i Nuuk på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Løgnene må stanse, sier hun. Det er ikke russiske og kinesiske skip utenfor Grønland, de eneste som truer oss er amerikanerne, sier Olsen. Amerikanske styrker melder i kveld at de nå har startet nye angrep mot Iran. Den amerikanske sentralkommandoen sier angrepen gjennomføres for å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuz-stredet. Justin Bieber skal opptre i pauseshowet under VM-finalen 19. juli, det melder FIFA i kveld. Tidligere meldt at Madonna, Shakira og BTS også skal opptre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du. Hos Princess.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is David Cavadell from Whitesnake.

0: Hun ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.